Wana wa inga, foi wa inga e fa. Ai ke wa inga uwa kien, ni mwende sile papia kien. Wa inga hono wa, te aha tolu noa, pe a mo... mo haa moa. Pe ke wa inga hono tolu, wa inga ima timi Pacific Under 18 a Waikato pe. Ko foi wa inga ko nina toki arrange pe o ma'u me timi Pacific Under 18 a Waikato ni. Wa inga aho wa. Tau kai e ke mara e a kapulu e Maris Rugby Club. Pea wai ngā hono whā, mwe, nai ke wai ngai moho mo whisi ka pola au te whisi, ya. Pea ku maorewa timi a Taranaki, o nā wai ngā mwe, te timi kana a Tonga. I he, i he aho whā, a ke aho sāpate, ya. Ka koe, aho Tonaki, e na ke lawe ki ai, aho Tonaki, aho Tolu, o kwhai ke, e ki whenga paanga e whānau. Ka nau, whenga pēnau ki Senit, ke nau wahewa, ke nau whokumai ki Tonga. Ai ko tupe ku sama lo ke ngai family lahi ku nao siya umai ki ki apno fuan si umai ki whanau pera lava mai me ngai mohe anga te online mai ngai siya te mai community tonga wai katoni te no fatoni ai mea tokoni te pehefo ki he mohe nga me aho ko toa pe ku iai mohe matu ako mai o toka ngai kina e whanau te kau ke aho ni ku fofo wai ngai ne whanau kei pe amalakirei ka ku te wita koe ke Kei kia ngongo whawhesia. Nei, te kei ke kamata e wa ingai he aho ni mahalo pe koe aho ahe ua pe pe tolu miheni na osi o slave monue ki tōtaha ki tamasi. Kei kia reka koni tau taha ono na imaile fihi wau pa hiki mai ki tupou hai. Kei aku o stala noa a pia ko ia heni St. John ke a Takatorika en ke nau hanga o maile ka ke hawa inga manato. Kau te kei ke whae wa ingai he hanko tu kamata ene wa inga. Ka koe whanongo pēr pēr kou nō mai rewha ke eke mai o mao ki tamu siko e niko. Ka koe si kamata tala noa kia. Ka ke, aho ni e toku whapapau ia ua rea koe ia. Ki he o mai e kau tangata koe me St. John o siu he wainga e reka pa toki whai mea hana whapapau e piki e whanau wainga e hani. Ka ku, mea mahi ka whoke lawe mai kai ko hupe whanau a ki taimi ke whai e koe nō kuse ngā paanga. Pea i kai ngā tai ku whaam pēna hange koe osi whatarano mai pē ngahi siyas me ngahi koristuduku te nau tokoni mai e ngahi ahwawhanga te nau tokoni mai pe koe aho kakato pe koe houa kai pē i he breakfast pe koe lunch pe tina ka i he nau tokoni mai ku lauia koe koloa ai whaka a tāpe ka koe ai pē hataha whanga maari ke ofa ke tokoni ke whanau a tāpe pe a pao ku whangata mak te mou kuki wa tāpe ke tuku mai pe mea kai ai mea toko ni mou ofa e toki whakato pe he tunga mātu whini mātu ai sia si unau iai pe ke toko ni ke whanau pe e whakolo e mau tola mau fonu pe iap sia si iai pe me mātu a tain kotoa pe nere pe me mama kawasa kotoa pe kai kaulau et mua e timi e timi elu wainga ko he ahoni pe fwe uroki Koe risiko e ahaniko toko ua ano, hae ni ku o mai koe ni. Mahelo peka toko tahani mai e timi. Toko e pime nao kau tarifake toko walu ai. Ka koe risiko ka toko ni ku o mai ka te ahaniko toko... toko ua ano. Ka te u aiko ki nao tole ne. Kamata pime fika uaki hona fika alo i whaipea uke tahani mape. Hau kata pime kau tarifake. Aike uaki ko te uta kau mawai. Pe huka ko pahuru tooa. Pe tiny head prop. Susaya kau tai. Left lock Adrian Pole, right lock Adnaisa Friki Tonga, flanker ko Winta Latu, opposite flanker he whahae taha ko Tui Moana Tai, ai te tāna koe ni ke kapteniia. Pea mo e whika walu ko ino ko Maasima, hawhe ko Te Vita Wairahi, whesi ko Peretik Lawa Leai Pulu. Koe kapakau tō he maa ko Sione Lolo Mana Ia, Sekeni ko Semistoa, Senta ko Samuela Eteaki, Kapakau e tō Matau ko Pauri Tone, pia mo e Reo Kolo ko Sinimani Halatokoua. Toi ngare waine kau tanwhake ani, ko Taufu Itasi, Sawarea Kisumiki, ato Nio Miloneti, Uhila Takataka, Tupou Whaane Lua, Tolutaane Makasini, Amanak Soane, Tautangi Tohi, Christopher Lolohea, Afa Pakalani, pēmo Tupou Palu. Koe timi e wainga he ahoni. Pēku,
Pai pe amara gerai ke vai na fa nau ke osen e

o hwasan karike isim ibukin de flu. Kanigay na sim mea amateya e onoa na namakaina na kon te bui mea ua anaririkin mea u o e kona andeke isina na ki kapuak. Kanan koe pa kupiko ukou e kona anependeke e iuirom na kia buona. On koe are mena amririki yon ono bui mea mea de ririkin mea u nuerak o kona anepen isina ki na iu na kia buona. On koe are kain tepetepeke kan amririki e mena imerenan ni mea bui mea mea ua na kon ono bui mea ua de ririkin mea u o kona anepen karike isim